0: a quoi zuso djina terti legi na kangoye et puis quoi gana ya ni moba danger zungibala
1: mais la soso à la bas tenait garani à l'india zonia pelas ya zona sigila ndoti gisu ou bien garana ke da mais qui ping mango liti ya wabe africa la
0: soit qui ping mango liti ya wabe africa la wagusinga gara à l'india zutu zoko a doit djina ti gara ti kai
1: mais ka ambeni soit tenait place à ke da peso
0: place à ke da peso à ke iunda soit que kwati meri la voilà dagbata ti bongi akiti te voilà dagbata ti atiambina arrondissement akiti ala ti tena la organiser te ça là ala lia ti marché mi mula mon kati garati miskin meriti 5e arrondissement que da so akiti kwati lo ti tena lo ki winduru na tereti ya wabe africa ti leke duchi ta na ya ti gara
1: a danger souci ala souci akiti kayé na tereti alegi na abeti alegi souci akiti courir na keso
0: à la courir battu danger cause ni a retenti seni ti la veni seni bitenen ton son bangati mo bala na terre ligue soit la qui exposé na poussière na mbina yi kobe la soit qui ganati poupou donc à danger cela ou seni a reti souci mo ba a pururu a ondoni mingi na ti vidi bongi luzuna petit du natel legi meni moto a londo ka pa pousuzoni ba ke a danger soci population a ke nanil a ke na prison sini sola
1: rambena kabisa so iwara antenne a faso si a wakango so tene to ani ki na yati gara a kliona ke gumbi mbi na peko tani ka pasa si ani pousundu na tel ti legi ti tene a bani yo a voyer tani yo
0: wago singa mi mura mo kati marché soci na bageti plateau marché ti plateau so na bageti mukasakasu moba marché so legi akonope atena zuti kangoye ala kina teti legi na bageti du kala kai parce que ala ke exposé mais ala mukumani biagwaza na monando ti ponzo si di duner daso mais danger na ke mingi teneti so moba tonga na utu wa gamba gina mbage akegati ti pousoala tonga na mbila so mbiye simon mbinga ke simon akena boutique so kaso ni la kanga legi na mbiti go jusqu'à na yati boutique ti vo simon so so akea teneso si wa be africa a moi zana ti litlo atene ni douti na terre ti legi se avoyi ti ni yo attention kanda lo ke exposé na bati donji même lo ke na yati gara client ke gotu wa loka
1: mais la sono inga so inala kwenga ke gara wa ni ki dagbata mais ni la passé si asusi dagbata petit tenen a unji na yeso peso
0: yeso mi unda na dagbata minga mitene ba igo dati wara fina me so aduja ando ti dagbata minga si ala sara ko jun si ala sara ita de lucha la ala bandu na ndo ti comportement ta wa be africa ti kangwe na tere ti legizu ti giti wara solution na ni si zo kwe a lingi ti tambula nzuni
1: la so ala ke tere na zo so si akikai na ndo ti ale geniso
0: tene so mi na ni ti tena la mi unda na wa be africa tene ikpe tere ti parce que il faut mon venir mon bata terre ti mon si zo so ke ka a ke gana kuru a ke gana kukutu le inga so tere ba mon pe terre ti mon mi muna mon ka ti legi ti aéroport merci souci a zambini a limite na terre ti legi tene zo kwa ka ina peko ti legi ka so mon ba ti so a fini kete anda o ti legi non bi unda ti tene a kota zo ti dagbata a la inga ti so ti ti gi ti wara so solution na mata problème tomazo
1: antenne mamadou limande itene singila nala
0: akena mbiziki nala kota singila wa gosinga
2: radio ndikiluka radio de paix et de développement radio ndikiluka tafono ndisire ngana simaingo
3: Enga ikiwa singira mingi na na Jefferson zige haba angene chala hanachi kwa singa wangu tuinzo niduchi ya umzi na zango chila suawe. Bunga mbasa mbala chenda pre na dafonono ndeke luka dafonti siri na chima inga. Mwazokoni ya kachumule gena itite na eke goya kekete ni umzi kapa chiku sala ndaprecha sangu na dafonono ndeke luka. Epina pekote ndaprecha sangu na osake ndaprechi sarawisi la eke ga. Ojo nande nduru kwa singa nini na wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau le bono. Tena nina sangu. Chapelier. Laso eke inga tena ndoni atene nye chapelier.